0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسد إذا ما تدز السوق شوف لك السمو المولد ما زي الكرافان ولا شيء الناس بيمشوا لموريتانيا ويجي معهم باش يجيزين.
1: Vous écoutez RMJ, l'essentiel de l'actualité régionale et locale. Reportages, chroniques, magazines, événements près de chez vous. RMJ, au plus près de chez vous.
2: Au plus près de chez vous.